0: endless love.
1: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
0: Endless love.
1: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

karon sa katapusan nga bahin sa aton matahong mga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa Kasaysayan.

0: Sami, ikaw? Anong ginabuhat mo diri?
1: Nakaibala ako. Ngayon di mayo para sa imo ang tuyo ko. Abang kinanglan ko nga buhaton para sa kalilong kag sa basdamlag sang imo anak.
0: Anong buhat mo, Silingon?
1: Gusto ko nga magtindog bilang ikaduhan niya ang amay.
0: Ano?
1: Mister, nakita ko nga wala na sang kahigayunan pa nga mangin kamuliwat ni Belsey. Nakita ko nga hindi na magbago ang desisyon niya nga magbulag sa imo. Ganiari ako. Agod nga makigambal sa imo. Lalaki sa lalaki. Gusto ko hatagan sang bilog nga pamilya si Kitkat. Pagi sa akon. Kagpangako. Buhaton ko ang tanan para mahatag ko sa iya ang masanag nga palabuton. Kag si Belsey sa pilakadlaw. Kung magbago ang iya huna-huna. Kag ma-realize niya nga malahalon kagihapon sa iya. Hugot sa kasing-kasing ko nga ihatag ang kahilwayan niya. Amo ko sa sina, Kapalangga.

Masakit sa bahin kong natapo. Daw isa katampa para sa akon. Ang akon malipayon nga kabuhi. Upod sa akon asawa kag anak. Nadula. Tungod sa akon pagpakasala. Ganiwala ko sa mahimo. Kundi itugyan sila sa iban nga kamot. Apang wala ko madulahan sa paglaom. Nga maabot ang adlaw. Nga makaupod ko liwat ang pamilya ko. Apang sa subang. Tingwaan ko nga mga buhi sang isahanon. Kabaylo sa masulhay nga kabuhi sang akon magiloy. Milsi, patawad. Bisan ulihin na. Apang ginahinulsulan ko. Ang ginbuhat ko nga pagpadala sa sulay.